0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrini mu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovensku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsu Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 tisíc detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nie on na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktoré sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského takého rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie, najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Pod lupou. 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara a Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
4: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknuteľné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknuteľných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
5: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že hovoríte, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
4: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ, u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
5: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovali tak, jak takedy proste ľudia bývali ešte pred vojnových časoch. Tu sme pred nej chyži, tu je hlinená podlaha, to je klasika. Ľudia takedy nemali peniaze, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke. Hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca, štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, spísať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpel kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnú. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracal v čase. Takže sa spomínam v tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaze, ja nepotrebujem peniaze, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: Srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: je... A čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu šetému útorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí namezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a on ich vlastne dával tým namezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodziny, úplne cudze ľudze. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa aj zarobili, v naturalioch vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam ešte neurodzela ani kapusta. Tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a dole je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba ogdovela so 4 dcami, ona mala český život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia, oni ani vôbec nezavizeli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Toto nižšie to...
1: Toto je typický buzi Zimmerský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budimír bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budimíru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tuto máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budzimer, je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu 2 školy, hej. Luteráni mali svoju školu, katolíci mali svoju školu, Bol tu mlyn, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A v etnológii sa venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt v teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto. Tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali, že tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, dakúše venujem aj tým vecom, že i to zostalo také, co už je vytraca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ak dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská. Že žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom, že to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou dzeci teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak da kedy nás, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobre šemajce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám žiliarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: Mýty a legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať. V tom sú nebezpečné.
0: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
0: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: To je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené. Čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
0: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Takej intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierne sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo pre to.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba napíšem.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrini mu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovensku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí minister zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsu Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 tisíc detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktoré sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského takého rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie okrem navýšenia výkonu elektrárne očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie. Najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Pod lupou. 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara a Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
4: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
5: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že hovoríte, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
4: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 členný parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ, u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
5: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovali tak, jak takedy proste ľudia bývali ešte predvojnových časov. Tu sme prednej chyži, tu je hlinená podlaha, to je klasika. Ľudia takedy nemali peniaži, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke, hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, spísať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpil kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnul. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracal v čase. Takže sa spomínam v tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič sa tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaži, ja nepotrebujem peniaži, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: No srdcovku, no srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: je... Čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu šetému útorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí námezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a on ich vlastne dával tým námezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodiny, úplne cudze ľudze. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa zarobili, v naturalii ich vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam še neurodzela ani kapusta, tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a dolu je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba ogdovela so 4 dzecami. Ona mala český život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia. Oni ani vôbec nezavidzeli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Tuto nižšie to...
1: Toto je typický buzim Merský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v Uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z Uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budimír bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budimíru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tuto máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budimír. rozmer je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu dva školy, hej. Luterani mali svoju školu, katolíci mali svoju školu. Bol tu mlyn, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A v etnológii sa venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt v teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto, tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali ešte tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v Žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, tak už sa venujem aj tým vecom, že vydať to zostalo také, co už sa vytráca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ako dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská, alebo co. Še žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom še to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou dzeci teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak také dinas, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobre še majce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám Želiarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: My tie legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať, v tom sú nebezpečné.
2: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
2: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: To je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené. Čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
2: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Takej intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierňovaním sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo pre to.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrini mu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovensku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsu Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 000 žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 000 detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie okrem navýšenia výkonu elektrárne očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie, najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Pod lupou. 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
4: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
5: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že hovoríte, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
4: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ, u nás by stačila trojpetinová väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
5: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovali tak, jak takedy proste ľudia bývali ešte pred vojnových časoch. Tu sme pred nej chyži, tu je hlinená podlaha, tu je klasika. Ľudia takedy nemali peniaze, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke. Hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca, štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, písať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpil kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnú. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracel v čase. Takže sa spomínam v tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič sa tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaze, ja nepotrebujem peniaze, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: Srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu šetému útorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí namezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a on ich vlastne dával tým namezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodiny, úplne cudze ľudze. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa zarobili, v naturalioch vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam ešte neurodzela ani kapusta. Tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a dolu je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba ogdovela so 4 decami. Ona mala český život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia. Oni ani vôbec nezavideli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Toto
1: je typický budzi Zimerský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v Uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z Uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budzimer bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budzimeru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tuto máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budzimer, je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu dva školy, hej. Luterani mali svoju školu, katolíci mali svoju školu, bol tu mlín, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A v etnológii sa venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt v teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto, tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali ešte tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v Žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, Dakuše venujem aj tým vecom, že by to zostalo také, co už je vytraca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ak dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská. Še žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom še to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou deci teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak da kedy nás, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobre še majce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám Žiliarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: My tie legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať. V tom sú nebezpečné.
0: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
0: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: Je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené. Čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
0: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Takej intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierňovaním sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo preto.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal a tento song len pre teba napísal.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrini mu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsu Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 tisíc detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Antritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie. Najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Pod lupou. 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
4: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
5: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že hovoríte, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
4: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ, u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
5: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovali tak, jak takedy proste ľudia bývali ešte pred vojnových časoch. Tu sme pred nej chyži, tu je hlinená podlaha, tu je klasika. Ľudia takedy nemali peniaze, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke. Hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca, štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, spísať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpel kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnú. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracal v čase. Takže sa spomínam tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaze, ja nepotrebujem peniaze, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: No srdcovku, no srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: je... Čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu šetému utorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí námezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a on ich vlastne dával tým námezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodiny, úplne cudze ľudia. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa zarobili, v naturalii ich vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam še neurodzela ani kapusta, tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a do je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba okdovela so 4 dcami, ona mala češký život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia, oni ani vôbec nezavizeli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Toto nižšie to...
1: Toto je typický budzi zimerský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v Uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z Uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budzimer bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budzimeru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tu máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budzimer, je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu dva školy, hej. Luterani mali svoju školu, katolíci mali svoju školu. Bol tu mlyn, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A v etnológii sa venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto, tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali ešte tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v Žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, Dakuše venujem aj tým vecom, že by to zostalo také, co už je vytraca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ak dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská. Še žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom še to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou deci teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak da kedy nás, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobre še majce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám žiliarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: Mýty a legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať, v tom sú nebezpečné.
0: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
0: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: To je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené. Čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
0: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Takej intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierňovaním sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo pre to.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrini mu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovensku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsu Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 tisíc detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Antritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie, najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
4: Pod lupou.
0: 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara a Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
5: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
6: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že hovoríte, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
5: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ, u nás by stačila trojpetinová väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte tri modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
6: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovali tak, jak takedy proste ľudia bývali ešte pred vojnových časoch. Tu sme pred nej chyži, tu je hlinená podlaha, tu je klasika. Ľudia takedy nemali peniaze, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke. Hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca, štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, spísať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpel kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnú. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracal v čase. Takže sa spomínam tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaze, ja nepotrebujem peniaze, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: Srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: je... A čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu šetému utorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí námezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a oni vlastne dával tým námezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodziny, úplne cudze ľudze. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa aj zarobili, v naturalie ich vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam še neurodzela ani kapusta. Tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a do je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba Ogdovela so 4 dcami, ona mala češký život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia, oni ani vôbec nezavideli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Toto
1: je typický budzi Zimerský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v Uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z Uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budzimer bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budzimeru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tuto máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budzimer je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu dva školy, hej. Luteráni mali svoju školu, katolíci mali svoju školu. Bol tu mlyn, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A v etnológii sa venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt v teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto, tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali, že tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v Žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, Dakuše venujem aj tým vecom, že by to zostalo také, co už je vytraca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ak dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská. Že žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom, že to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou deci teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak da kedy nás, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobre še majce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám žiliarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: Mýty a legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať. V tom sú nebezpečné.
0: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
0: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: To je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené. Čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
0: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Takej intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierňovaním sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo pre to.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Sloboda to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident verí, že vízia Slovensko 2040 nájde podporu naprieč politickým spektrom. Vláda schválila podpis dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Agrokomplex ponúkne inovácie, modernú techniku aj vône vidieka. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 si nájde podporu naprieč politickým spektrom. Podľa neho by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO. Ich úlohou bude pomáhať s monitorovaním vzdušného priestoru členských štátov NATO. Slovenskí hasiči majú za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhali tam hasiť rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii De Liblacka Peščara. Na severi východe krajiny, ale aj požiare na juhu Srbska. Plamene tam zničili viac ako 13 000 hektárov územia. Slovenskí hasiči sa v útorok vrátili späť domov. Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku či Národnú výstavu hospodárskych zvierat a ďalšie sprievodné programy ponúka 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho brány sa dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
0: Téma dňa.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhart. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
5: Dnes má tu odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, Hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany? V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných skupín Taktici, Vidiek a Polemik. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Island je severská ostrovná krajina medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Kultúrne a politicky je prepojený s Európou a jej najrečšie osídlenou krajinou v regióne. Jeho hlavným a najväčším mestom je Reykjavik. Tak, milí priatelia, tieto základné informácie som vybrala z Wikipédie. Čo sa tam však už nepíše, je to, že aj tu žijú Slováci. Ich počet sa odhaduje na 600 a žijú najmä v hlavnom meste a jeho blízkom okolí. K slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
2: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
2: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vašu školu navštevujú polygloti.
2: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: A to, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zvyčajne ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
2: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
2: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
0: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
2: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
0: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
2: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný, prírodný, prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
0: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
2: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ. Tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam štyria ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
0: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek. Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v špičkovom kardiologickom centre v Alste, kde sa zaoberá najmä intervenčnou kardiológiou. O svojej práci sa zhováral s Pavlom Kalom.
1: Kardiologické centrum v Alste patrí k špičkovým medicínskym inštitúciám vo svete, čo potvrdzuje aj slovenský lekár a výskumník. A v čom ho dokáže kardiológia fascinovať aj po rokoch?
3: Je tam viacero dôvodov. Prvým je komplexná fyziológia srdca. Tá je základom biomechanickej úlohy pumpy a zaistenia cirkulácie krvi. A srdce je úžasne adaptabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba ho brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä jej správneho načasovania.
1: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
3: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov. A tu tá schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
1: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
3: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápestie alebo nohe. A toto cesto je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavé predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruche rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta je zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
1: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje a v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie.
3: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štrukturálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správnej liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
1: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
3: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracuje na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňou a komorou bez toho, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy, alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohlo lepšie fungovať.
4: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
4: Hudobné momentky.
5: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a Taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1991 a jeho A stranu uzatvára pesnička Zmrzlina.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzliná so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariská, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá.

0: Sloboda to sú tie večery,
1: hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident verí, že vízia Slovensko 2040 nájde podporu naprieč politickým spektrom. Vláda schválila podpis dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Agrokomplex ponúkne inovácie, modernú techniku aj vône vidieka. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 si nájde podporu naprieč politickým spektrom. Podľa neho by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO. Ich úlohou bude pomáhať s monitorovaním vzdušného priestoru členských štátov NATO. Slovenskí hasiči majú za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhali tam hasiť rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii De Liblacka Peščara na severovýchode krajiny, ale aj požiare na juhu Srbska. Plamene tam zničili viac ako 13 000 hektárov územia. Slovenskí hasiči sa v utorok vrátili späť domov. Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku či Národnú výstavu hospodárskych zvierat a ďalšie sprievodné programy ponúka 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho brány sa dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
0: Téma dňa.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhardt. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
5: Dnes má tu odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, Hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany? V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných skupín Taktici, Vidiek a Polemik. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Island je severská ostrovná krajina medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Kultúrne a politicky je prepojený s Európou a jej najrečšie osídlenou krajinou v regióne. Jeho hlavným a najväčším mestom je Reykjavik. Tak, milí priatelia, tieto základné informácie som vybrala z Wikipédie. Čo sa tam však už nepíše, je to, že aj tu žijú Slováci. Ich počet sa odhaduje na 600 a žijú najmä v hlavnom meste a jeho blízkom okolí. K slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
2: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
2: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
2: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: A to, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zväčša ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
2: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
2: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
0: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
2: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
0: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
2: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú a celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
0: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
2: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam štyria ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
0: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek, absolvent lekárskej fakulty.

0: stabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä je správneho načasovania.
1: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
0: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov a tu tá schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
1: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
0: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápestie alebo nohe. A toto cesto je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavej predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruche rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta je zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
1: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje a v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie.
0: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štruktúrálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správne liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
1: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
0: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracuje na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňou a komorou bez toho, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohol lepšie fungovať.
2: Rádio Slovakia International.
3: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
2: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1900.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzlina so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariská, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá zo samotným.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident verí, že vízia Slovensko 2040 nájde podporu naprieč politickým spektrom. Vláda schválila podpis dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Agrokomplex ponúkne inovácie, modernú techniku aj vône vidieka. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 si nájde podporu naprieč politickým spektrom. Podľa neho by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO. Ich úlohou bude pomáhať s monitorovaním vzdušného priestoru členských štátov NATO. Slovenskí hasiči majú za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhali tam hasiť rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii De Liblacka Peščara. Na severi východe krajiny, ale aj požiare na juhu Srbska. Plamene tam zničili viac ako 13 000 hektárov územia. Slovenskí hasiči sa v útorok vrátili späť domov. Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku či Národnú výstavu hospodárskych zvierat a ďalšie sprievodné programy ponúka 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho brány sa dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
0: Téma dňa.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhardt. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
5: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných skupín Taktici, Vidiek a Polemik. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Island je severská ostrovná krajina medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Kultúrne a politicky je prepojený s Európou a jej najrečšie osídlenou krajinou v regióne. Jeho hlavným a najväčším mestom je Reykjavik. Tak, milí priatelia, tieto základné informácie som vybrala z Wikipédie. Čo sa tam však už nepíše, je to, že aj tu žijú Slováci. Ich počet sa odhaduje na 600 a žijú najmä v hlavnom meste a jeho blízkom okolí. K slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
2: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viac jazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
2: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
2: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zväčša ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
2: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
2: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska, tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
0: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
2: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícia žiť v zahraničí.
0: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
2: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú a celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
0: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
2: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam štyria ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
0: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek. Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v špičkovom kardiologickom centre v Alste, kde sa zaoberá najmä intervenčnou kardiológiou. O svojej práci sa zhováral s Pavlom Kalom.
1: Kardiologické centrum v Alste patrí k špičkovým medicínskym inštitúciám vo svete, čo potvrdzuje aj slovenský lekár a výskumník. A v čom ho dokáže kardiológia fascinovať aj po rokoch?
3: Je tam viacero dôvodov. Prvým je komplexná fyziológia srdca. Tá je základom biomechanickej úlohy pumpy a zaistenia cirkulácie krvi. A srdce je úžasne adaptabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä jej správneho načasovania.
1: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
3: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov. A tu schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
1: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
3: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápestí alebo nohe. A toto cestou je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavej predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruch rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta je zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
1: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje a v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie.
3: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štrukturálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správnej liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
1: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
3: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracuje na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňou a komorou bez miesto, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy, alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohlo lepšie fungovať.
4: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
4: Hudobné momentky.
5: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a Taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1991 a jeho A stranu uzatvára pesnička Zmrzlina.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzliná so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariská, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá zo samotným